0: Vun po ćevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: U dobri družbi!
3: Na radiju Antena.

0: Welcome back in Chris the Sarandi Magic Moment. Kaj pa je tvoj magični trenutek,
1: Jo, tale četrtkov dan in šihta, bo res promagično je.

0: Ищете попълно климо за свой дом и хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
1: Поищи Синцо и се придружи по летни забави. Супернова Любляна Шишка те всяко суботу от 10 и 12 уро ваби на догодке под крошнями. Великани, динозаури, циркушке враголие и други догодивщине чакаю на те. Не замуди представ, устварялниц и велике наградне игре. Вечна Супернова.си. Adria Center Novo Mesto. Продаја и сервис автодома ter почитничких приколиц Adria.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po